0: the best.
1: Легенда Днева.
0: На 80-ки.
2: О, Рекс, си лачен? А би Natura Vital хладно стискане пелете, ти са 100% наравни? Зманкало нам их е. Окей, окей, грема их искат у търговино Косматинчки у Домжалах.
3: Косматинчки.си. Туди с търговино у Домжалах.